mchongo inda matio nyange baka nywa nyange oyuwe maria we oyuwe kamana we oyuwe makwagutakiri wabo oyuwe ngushofurira mutwaye ngororira yurire n'abandi bara.